Šajā žargona džungļu sērijas epizodē aplūkosim vienu no Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem – Eiropas Savienības līgumus. Tev tie iespējams nav sveši, taču papētīsim sīkāk, kas tie par līgumiem un kāpēc tie ir tik svarīgi. Eiropas Savienības līgums ir juridiski saistoša visu Savienības dalību valstu vienošanās. Šādos līgumos ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība darbojas, ko tā var un ko nevar darīt, un kā tiek pieņemti lēmumi. Ja valsts paraksta un ratificē Eiropas Savienības līgumu, tā piekrīt ievērot līgumā izklāstītos noteikumus, proti pildīt Savienības tiesību aktu prasības, sadarboties ar citām Savienības dalību valstīm, un kopā strādāt Savienības iestādēs, tādās kā Eiropas parlaments. Līgumos noteiktie pienākumi ir saistoši. Valstīm līguma noteikumi ir jāievēro. Taču Eiropas Savienībai ir arī nesaistoši dokumenti, piemēram politiskas deklarācijas un pamatnostādnes, kas dod ievirzi turpmākai rīcībai. Eiropas Savienības tiesas nevar likt dalību valstīm pildīt šādu dokumentu prasības. Stāsts par Eiropas Savienību ir stāsts par valstīm, kuras pēc kara sanāca kopā, lai turpmāk dzīvotu mierā un pārticībā. Viss sākās pagājušā gadsimta 50. Gados, neilgi pēc Otrā pasaules kara. Iecere bija vienkārša, taču iespaidīga. Valstīm, kuras ekonomiski sadarbojas, ir krietni mazāk iemeslu atkal sākt karot. Pirmais nozīmīgais atskaites punkts – bija 1957. Gada Romas līgums. Ar šo līgumu aizsākās Eiropas ekonomikas kopiena, kuras uzdevums bija ciešāk tuvināt dažādu Eiropas valstu ekonomiku un likvidēt šķēršļus, kuri kavē tirdzniecību. Mērķis bija veidot kopēju tirgu, kurā notiktu preču, pakalpojumu un naudas brīva aprite, un kurā arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Ar Romas līgumu neizveidoja tādu Eiropas Savienību, kādu to pazīstam šodien, taču lika stabilu pamatu šādas savienības tapšanai. Pagriežam straujāk laika ratu līdz 1992. Gadam, kad nāk jauns pavērsiens – Māstrihtas līgums, ko pazīstam kā līgumu par Eiropas Savienību. Tas bija Eiropas Savienības oficiālais dzimšanas brīdis. Šis līgums neatiecās tikai uz ekonomiku, ar to tika dibināta politiska savienība. Turklāt tas pavēra ceļu vienotajai valūtai eiro un iedibināja savienības pilsonības jēdzienu. Tas nozīmē, ka cilvēki no šī brīža ir ne tikai savas valsts, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoņi ar tiesībām dzīvot, strādāt un balsot pāri robežām. Pēc Māstrihtas līguma pieņemšanas savienība turpināja augt un pielāgoties. Ar 1997. Gadā parakstīto Amsterdamas līgumu tika ieviestas izmaiņas, lai veicinātu raitāku savienības darbību, un tas palīdzēja sagatavoties jaunu valstu uzņemšanai. Amsterdamas līgums arī piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un tas nozīmēja lielāku Eiropas demokrātiju un atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 2007. Gadā tika pieņemts Lisabonas līgums. Tā ir pati jaunākā vienošanās, kas nosaka Eiropas Savienības darbību. Ar Lisabonas līgumu ir racionalizēta lēmumu pieņemšana, nostiprināta gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu ietekme, un Eiropas Savienība ir kļuvusi pārredzamāka. Pateicoties šim līgumam, Savienība arī ieguva pilntiesīgu Eiropadomes priekšsēdētāju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Citiem vārdiem sakot, spēcīgāku līderību pasaules mērogā. Eiropas parlaments pats līgumus nesagatavo, taču dod ļoti svarīgu ieguldījumu to tapšanā. Parlaments pauž Savienības pilsoņu viedokli, un tam ir jāapstiprina daudzās izmaiņas, ko nes šie līgumi. Laikam ritot, līgumi ir vairojuši parlamenta pilnvaras gan attiecībā uz likumdošanu un lemšanu par Savienības budžetu, gan Eiropas komisijas vadītāja izvēli. Parlaments strādā arī pie visām izmaiņām līgumos. Valstu valdības vienojas par izmaiņām, savukārt ar parlamentu notiek apspriešanās, un tam ir jāpiedāvā sava nostāja. Rezumējot,
Eiropas Savienības līgumi ir pamatā visam, ko Eiropas Savienība dara. Tās ir saistošas vienošanās, kuras nosaka, kā Eiropas Savienība darbojas. Sākot no tirdzniecības un monetārās politikas, līdz pat klimata politikai un demokrātijas principiem. Turklāt Savienība mainās, un līgumi mainās tai līdzi. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: Vai esi kādreiz uzzinājis, ka tiek atsaukts kāds pārtikas produkts, kuru esi iegādājies lielveikalā? Vai esi šaubījies par to, ko vajadzētu darīt? Vai zini, kā droši uzglabāt pārtiku, ja ir notikusi katastrofa vai ir iestājies ārkārtas stāvoklis? Vai ir gadījies atvērt saldētavu un secināt, ka nav bijis elektrības un visi saldētie produkti ir atlaidušies? Vai esi šaubījies par iespēju šos produktus vēl lietot uzturā? Visi šie piemēri attiecas uz pārtikas nekaitīgumu. Nekaitīga pārtika palīdz aizsargāt cilvēka veselību un dzīvību. To, cik droša ir pārtika, nosaka vairāki aspekti, piemēram pārtikas higiēna, marķējums, iepakojums un iespējas produktu izsekot. Katru gadu aptuveni 600 miljoni cilvēku pasaulē saslimst ar 200 dažādām slimībām, ko var iegūt pārtikas patēriņa ceļā. Eiropas Savienība mēģina nepieļaut šādas saslimšanas, tāpēc tai ir viena no pasaulē augstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem. Šajā reizē pamatīgāk aplūkosim to, ko Eiropas Savienība dara, lai garantētu pārtikas nekaitīgumu. Pārtikas nekaitīgums ir zinātnē balstīta disciplīna. Tās uzdevums ir nepieļaut, ka pārtikas sastāvā ir mūsu veselībai potenciāli kaitīgas vielas. Šī disciplīna ir saistīta ar jebkādu praksi, kas ļauj uzturēt pārtikas kvalitāti, lai nepieļautu piesārņojumu un saslimšanas. Piesārņojuma vai saslimšanas risks ir piemēram tad, ja notikusi avārija, ja nav pienācīgas kontroles, ja pārtika ir viltota vai ja ir notikusi dabas katastrofa. Gada laikā katrs desmitais pasaules iedzīvotājs saslimst ar slimību, ko var iegūt pārtikas patēriņa ceļā. Tie ir lielākoties jaunieši un trūcīgāki cilvēki. Īstenojot plašu politikas spektru, Savienība cenšas panākt, lai mums galdā būtu nekaitīga, uzturvielām bagāta pārtika, lai būtu ievēroti dzīvnieku veselības un augu aizsardzības standarti un lai uz marķējuma skaidri būtu norādīta produkta izcelsme un sastāvdaļas. Šādi ir iecerēts aizsargāt cilvēku veselību un patērētāju intereses. Eiropas Savienības politika attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu ir tapusi, rēķinoties ar nepieciešamību pēc vienota tirgus un reaģējot uz krīzes situācijām sabiedrības veselības jomā. Kad 1957. Gadā izveidojās Eiropas ekonomikas kopiena, tās uzdevums bija saskaņot tiesību aktus par pārtiku, lai tādējādi atvieglotu tirdzniecību un nodrošinātu godīgu konkurenci. 20. Gadsimta 80. Un 90. Gados atklājās vairāki nopietni trūkumi normatīvajos aktos. Par to liecināja krīzes situācijas, kas radās saistībā ar govju sūkļveida encefalopātiju, jeb tā dēvēto govju trakumsērgu un dioksīnu piesārņojumu. Vairs nebija ne mazāko šaubu, ka centralizēti ir veicami ļoti stingri pasākumi, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu. To apzinoties, Eiropas Savienība 2002. Gadā izveidoja Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādi un pieņēma vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu regulu. Šādi Savienība centās sargāt patērētāju veselību un saglabāt sabiedrības uzticēšanos pārtikas piegādes ķēdei. Gada maijā Eiropas komisija nāca klajā ar stratēģiju no lauka līdz galdam. Šis politikas instruments ir viens no Eiropas zaļā kursa stūrakmeņiem. Ar stratēģiju no lauka līdz galdam ir iecerēts panākt raitāku pārkārtošanos uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, kas neitrāli vai pozitīvi ietekmētu vidi. Stratēģijā ir iestrādāti vairāki ārkārtīgi svarīgi pasākumi, kas īstenojami, lai samazinātos ķīmisko pesticīdu, mēslošanas līdzekļu un antibiotiku izmantošanu, lai plašumā vērstos bioloģiskā lauksaimniecība un lai pārtikas produktus varētu izsekot un to aprite būtu pāredzama. Šādi Savienība rīkojas, cenšoties risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas, nosargāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot sabiedrības veselību. Turklāt ar šo stratēģiju ir iecerēts cīnīties pret pārtikas viltošanu un panākt, ka pārtikas sistēmas ir noturīgākas pret tādām krīzes situācijām kā pandēmijas un klimata satricinājumi. Stratēģijai būtisks elements ir savienības noteikumu sistēma, kas aptver visu pārtikas apriti. Tas ir ļoti stingrs regulējums un kontrolas pasākumi, kuri jāveic katrā ķēdes posmā. Galvenie elementi ir tiesību akti par pārtikas higienu, dzīvnieku veselības un labturības standarti, kā arī prasības par augu veselības kontroli un pārtikas marķēšanu. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, kas izveidota 2002. Gadā, darbojas kā Savienības pārtikas nekaitīguma politikas zinātniskais atzars. Tās galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgas zinātniskas konsultācijas un izvērtēt riskus saistībā ar pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu. Iestāde analizē ar pārtikas apridi saistītos riskus no lauka līdz galdam un publicē zinātniskus atzinumus, kas tiek ņemti vērā, strādājot pie Savienības tiesību aktiem un politikas. Iestāde cieši sadarbojas ar valstu pārtikas nekaitīguma iestādēm un tādējādi veicina konsekventu pieeju riska vērtēšanai un izziņošanai visā Eiropas Savienībā. Ar savu komiteju, piemēram, Vides, Sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas starpniecību, Eiropas parlaments rūpīgi pārbauda piedāvātos pasākumus, lai pārliecinātos, ka tie atbilst visaugstākajiem nekaitīguma standartiem un patērētāju interešu aizsardzības vajadzībām. Lai pārtika Eiropas Savienībā būtu nekaitīga, savs ieguldījums ir jādod gan politikas veidotājiem, gan zinātniekiem, gan pārtikas ražotājiem un patērētājiem. Uzturot spēkā augsta līmeņa standartus un veicinot droša uztura un ar to saistītas atbildības kultūru, Savienība nosaka globālu etalonu, kurš garantē, ka mums galdā ir nekaitīga, uzturvielām bagāta un ilgtspējīgi saražota pārtika. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
7: Wake up.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
10: Di cosa si occupa la vostra associazione?
9: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
10: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
9: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
10: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
9: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli
11: 62 3
12: 6 0 20 che
13: 60 23
12: 6 0 2 3
11: 6 0 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Konrāds Adenauers tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem, kas pavēruši ceļu uz vienoto Eiropu. Būdams pirmais Vācijas Federatīvās Republikas, jeb tolaik tā dēvētās Rietumvācijas kanclers, pēc otrā pasaules kara viņš ir pamatīgi ietekmējis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturi. Nacistu režīma apstākļos piedzīvotais ļāva viņam saprast, ka noturīgu mieru var panākt tikai ar vienotību. Konrāds Adenauers ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nevien liekot pamatus Eiropas integrācijai, bet arī veicinot Vācijas un Francijas izlīgumu, lai abas tautas no vēsturiskiem ienaidniekiem kļūtu par sabiedrotajiem. Tu klausies īpašu mūsu raidierakstu sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji.

iepazīsim tuvāk Eiropas celmlauzi Konrādu Adenaueru. Konrāds Adenauers ir dzimis 1876. Gada 5. Janvārī Vācijas pilsētā Ķelnē, pieticīgā katoļu ģimenē, kas smagi strādāja. Viņa politisko karjeru aizsāka laulības ar Emmu Vējeri, kas nāca no turīgas un ievērojamas Ķelnes ģimenes. Pēc trim laulības gadiem viņš kļuva par pilsētas mēra Maksa Valrafa tuvāko līdzgaitnieku. Pilsētas mērs bija viņa sievas tēvocis. Taču veiksmīgo karjeru aizainoja personīgas traģēdijas. 1916. Gadā nomira viņa sieva, atstājot viņu vienu ar trim bērniem. Pats Konrāds Adenauers cieta nopietnā autoavārijā un vairākus mēnešus pavadīja slimnīcā. Neraugoties uz šo bēdīgo pieredzi, viņa politiskā karjera tomēr veiksmīgi turpinājās. Pēc tam, kad Maks Valrafs 1917. Gadā kļuva par valdības iekšlietu valsts sekretāru Berlīnē, viņa vietā par pilsētas mēru vienbalsīgi tika ievēlēts Konrāds Adenauers. Tolaik viņš bija gados jaunākais pilsētas mērs Prūsijā. 1919. Gadā Konrāds Adenauers apprecējās ar savu otro sievu Augusti Cinzeri. Šajā laulībā piedzima 5 bērni, taču viens no viņiem nodzīvoja vien dažas dienas pēc dzemdībām. Konrāds Adenauers kļuva par vienu no spēcīgākajiem Vācijas politiķiem ar ļoti lielu ietekmi. Taču viņa republikāņa ideāli, līdz ar federālismu un kristietības vērtībām, raisīja spēcīgu nepatiku Veimāras republikas pretiniekos, kuru vidū bija gan komunisti, gan nacisti. Kad 1933. Gadā pie varas nāca nacisti, viņš atteicās izrotāt Ķelni ar svastikas simboliku. Par to viņu uzreiz atstādināja no pilsētas mēra amata un izraidīja no dzimtās pilsētas. 1944. Gada augustā Konrāds Adenauers tika apcietināts. Viņam izdevās bēgt, taču septembrī Gestapo viņu ieslodzīja Brauvēlerā. Tas bija bēdīgi slavens nacistu cietums netālu no Ķelnes, kur tika turēti un spīdzināti vairāki politieslodzītie. Nacisti apsūdzēja Adenaueru par pretošanos režīmam pēc neveiksmīgā atentāta pret Hitleru 1944. Gada jūlijā. Tā paša gada novembrī viņš no Brauvēleras cietuma tika atbrīvots. Pēc otrā pasaules kara Konrāds Adenauers piedzīvoja vēl vienu traģisku zaudējumu. 1948. Gada martā mūžībā devās viņa otrā sieva. Taču neilgi pēc tam viņš atkal piedzīvoja karjeras kāpumu. 1948. Gada septembrī Adenauers tika ievēlēts par parlamentārās padomes priekšsēdētāju. Parlamentārajai padomē bija uzdots izstrādāt Vācijas Federatīvās Republikas pamatlikumu, jauno valsts konstitūciju. Viņš aktīvi piedalījās Kristīgo demokrātu savienības tapšanā, cenšoties vienot Vācijas protestantus un katoļus. 1949. Gadā viņš kļuva par pirmo Vācijas Federatīvās Republikas kancleru. Kad viņu ievēlēja, Konrādam Adenaueram bija jau gandrīz 73 gadi. Tā viņš kļuva par vecāko kancleru Vācijas vēsturē. Tomēr tas neliedza viņam 14 gadus nostrādāt kanclera amatā. Kā kanclers viņš mērķtiecīgi strādāja pie tā, lai Vācija kļūtu par stabilu demokrātiju un lai Trešā Reiha šausmas vairs nekad neatkārtotos. Konrāda Adenauera vadībā Rietumvācija panāca izlīgumu ar saviem kaimiņiem un pievienojās Eiropas padomei, NATO un Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācijai. Adenauers arī stingri atbalstīja Eiropas ogļu un tērauda kopienas veidošanos, kas aizsākās 1950. Gada 9. Maijā ar Šūmana deklarāciju. Vienlīdz stingri viņš arī iestājās par Eiropas ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, kurš tika parakstīts 1957. Gadā. 1966. Gada jūnijā, uzrunājot plašu auditoriju Francijas pilsētā Mecā, viņš skaidroja, kāpēc tas būtu izdevīgi. Ja mums izdodas izveidot organizāciju, kurā Francija redz visu, kas notiek ar Vācijas tērauda ražošanu un ogļu ieguvi, savukārt Vācija redz to, kas notiek Francijā, šāda apusē kontrole ir labākais veids, kā īstenot politiku uz uzticēšanās pamata.

0: una sola voce. 6023.
1: Venezuelas demokrātisko spēku līderi Marija Corina Machado un jaunie vēlētais Venezuelas prezidents Edmundo González Urrutia pārstāv visus tos venecuēliešus, kas par brīvības un demokrātijas atjaunošanu cīnās gan Venecuēlā, gan aiz valsts robežām. Marija Corina Machado uzvarēja 2023. Gada priekšvēlēšanās, tāpēc viņai kā demokrātiskās opozīcijas pārstāvēji bija tiesības 2024. Gada vēlēšanās kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Taču Venecuēlā valdošais režīms viņu patvaļīgi diskvalificēja kā neatbilstošu valsts amatam, tāpēc par kandidātu kļuva Edmundo González Urrutia. Pirms 2024. Gada jūlijā paredzētajām vēlēšanām tika plaši īstenotas represijas, par ko cita starpā liecināja politiska diskreditēšana, aresti un cilvēktiesību pārkāpumi. Tika paziņots, ka vēlēšanās ir uzvarējis Venecuēlas pašreizējais prezidents Nikolas Maduro, taču neatkarīgie novērotāji to starp ANO rezultātus apstrīdēja. Eiropas parlaments 2024. Gada septembrī pieņēma rezolūciju, kurā atzina, ka Venecuēlas likumīgais prezidents ir Edmundo González Urrutia. Līdz ar protestiem plašumā vērsās politiskās represijas un baidoties par savu dzīvību, Marijai Corinai Machado nācās slēpties. Venecuēlas tiesa 2024. Gada 2. Septembrī izdeva Edmundo González Urrutijas apcietināšanas orderi, par ko izpelnījās starptautisku nosodījumu. Edmundo González Urrutia devās uz Spāniju, kur saņēma patvērumu.

Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Izraeliešu organizācija Women Wage Peace un palestīniešu organizācija Women of the Sun ar šo organizāciju līdzdibinātājām, kuru mērķis ir veicināt mieru tuvajos austrumos. Otrs finālists ir azerbaidžāņu akadēmiķis un pretkorupcijas aktīvists zinātņu doktors Gubats Ibadoglu. Viņš 2023. Gadā tika arestēts, jo kritizēja valsts naftas un gāzes nozari un izveidoja labdarības organizāciju, kuras uzdevums ir atgūt izzaktos valsts resursus. Saharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šis raidieraksts ir pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Pirmizrādi filma piedzīvoja 76. Locarno festivālā, kas norisinājās 2023. gada augustā. Tajā filma sacentās ar Zelta leopārdu un ieguva balvu kategorijā labākā aktrise. Tā ieguva arī Zelta Aleksandru 64. Saloniku kinofestivālā. Dahomey ir 2024. Gadā iznākusi dokumentālā filma, kuru režisējusi franču senegāļu izcelsmes režisore un aktrise Mati Diopa. 2021. Gada nogalē 26 Dahomejas karalistes karaliskie dārgumi gatavojas ceļam no Parīzes, lai atgrieztos savā izcelsmes valstī – mūsdienu Beninas republikā. Šos un tūkstošiem citu artefaktu 1892. Gadā nolaupīja Francijas koloniālais karaspēks. Bet kā gan cilvēkiem reaģēt uz šī senču mantojuma atgriešanos valstī, kurai bez šī mantojuma nācās dzīvot tālāk? Abomejas Kalavi Universitātes studentu vidū raisās karstas debates.

Filma Dahomey ir Francijas, Senegālas un Beninas uzņēmumu kopražojums. Pirmizrādi tā piedzīvoja 74. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kas norisinājās 2024. Gada februārī. Tajā filma saņēma Zelta lāci kategorijā Labākā filma. Flow ir 2024. Gadā iznākusi animācijas piedzīvojumu fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis, taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem pūliņiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulei.

0: Pirmizrādi filma Flow piedzīvoja 2024. Gada Cannes kinofestivāla sadaļā Uncertain Regard. Tā tika demonstrēta 2024. Gada Annecy starptautiskajā animācijas filmu festivālā, kur saņēma gan žūrijas balvu, gan skatītāju balvu. Filma saņēma arī fonda Gun Foundation balvu izplatīšanai pilnmetrāžas filmu kategorijā. Intercepted ir dokumentālā filma par sekām, ko aiz sevis atstājis Krievijas 2022. Gada iebrukums Ukrainā. Ukrainietes Oksanas Karpovičas režisētajā filmā redzami kadri ar postījumiem Ukrainas ciematos, pilsētās, mājās un uz autoceļiem pēc to atbrīvošanas no Krievijas okupācijas. Režisore tuvāk aplūko ainavas, kurās atgriežas dzīvība. Tas dod cerību un palīdz līdzsvarot šausmas, kas medijos jau kļuvušas par normu. Drūmu atmosfēru visas filmas laikā rada skaņu celiņš. Dzirdam 2022. Gadā Ukrainas slepenā dienesta pārtverto telefonu sarunu ierakstus starp Krievijas karēviem ierakumos Ukrainā un viņu ģimenēm.
1: Ti čo, sio domalu, že mēnā pahraņo, da?
2: Da nēt, čo te, čo hraņīt, rāne ešo. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздёшь, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сами не вылази.
0: Filma Intercepted tika nominēta Berlīnes dokumentālo filmu balvai un tā saņēma divas īpašas atzinības no neatkarīgās žūrijas. Īpašā atzinība organizācijas Amnesty International kino balvai un īpašā atzinība ekumēniskajai balvai. Julie Keeps Quiet ir 2024. Gadā iznākusi beļģu režisora Leonardo Van Deyla drāma. Šī filma ir viņa debija režisora amploā. Jūlija ir viena no labākajām spēlētājām elitārā tenisa akadēmijā, un viņas iemīļotais sporta veids ir visas viņas dzīves epicentrs. Kad saistībā ar viņas treneri sākas izmeklēšana un viņš uz laiku tiek atstādināts no amata, visi kluba spēlētāji tiek mudināti runāt. Taču Jūlija nolemj klusēt.
3: Lige is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten?